0: Ja, kan för mig så tvärt.
1: Apologies, we're en route. We'll switch over to Edward for you.
2: Good, tvärt, we're en route.